Caracomane na remdo kwa kwa mo. Tu ke me ye caracomane na ramado kwa kwa mo. Aya.

kuchu tiri bini ungele kwa yungi nukimu kimungi ya koka kero nushu ware mwana metedea ya tedea kero nushu ware mwana metedea ya mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena metedea kono lwa abda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku kero nushu ware mwana metedea ya mwana kubiyo Joni kono chwara moro wenda meteria kono lwa da ura ura joni kono la ngira chwe ya wanyi ya ya Dawa ya gawa ya mewere chuki wuro ko makire amu fi Gawa ya mewere chuki wuro ko makire ngwede dek Dwebura ndew shie maroma roma Kuhun joni ngokara kenga la ngira wanyi Dawa ya gawa ya mewere chuki wuro ko makire amu fi Gawa ya mewere chuki wuro ko makire ngwede dek Dwebura ndew shie maroma roma Kuhun joni ngokara kenga la ngira wanyi Kyo da wala beti duan pajo locha monde kurimi da wala ka du gi di wor anyo buri gamu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo Kyo da wala beti duan pajo locha monde kurimi da wala ka du gi di wor anyo buri gamu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo Uwuru kwa yo panga Niyami ya mea uwara lwa erigi dero Anuwa muna pe Ya wangire Uwuru kwa yo panga peo mea Kobani ya kurwa mchege bin Panga da yora andakolo Ya te wang tungu minata mita lungi tunga waje Jomi ture temeo ni alungi jama waje Pien chige teru tungi duchu wena melodyang Uwuru kwa yo panga peo mea Kobani ya kurwa mchege bin Uwamuia Ya te wang tungu minata mita lungi tunga waje Jomi ture temeo ni alungi jama waje Pien chige teru tungi duchu wena melodyang

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yu nyo or radio.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.